Lidaw ci tattu pom bi di ko wé dex gi néna ñaari xalé xalé soppante seni rongo ñu fitu lolo ñu daal